0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Marketing.
4: Studio M.

Vremenska prognoza glasi ovako. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura vazduha biće od 29 do 34 stepena. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Sunčano i vruće, no krajem dana moguće su nepogode.

0: Slijedi izvještaj o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju, posebno motocikliste, da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse na magistralnom putu M101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Što se tiče današnjeg dana, to bi bilo u vremenu od 10 do 16 časova, 28. maja od 9.30 do 19, zatim 30. od 14 do 24 časa. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu već od danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na čas, odnosno van naselja većom brzinom od 60 km na čas. Obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji. Kazne su mnogo strože. Definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Ako je usled toga izazvana nezgoda, kazna ide i do 2000 konvertibilnih maraka. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, dostiže kaznu od 400 konvertibilnih maraka. Nakon više od godinu dana borbe i prevazilaženja pokušaja opstrukcije, dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja i konačno ove sedmice i početak primjene, odnosno od danas novčanim kaznama do 5000 konvertibilnih maraka. Ono što možemo naravno našim vozačima savjetovati, da se isključivo pridržavaju pravila kako ne bi došlo do ovih visokih kaznica.

0: slušamo reklame.
1: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove,
2: pojite stolove. Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

U nama susjednoj Hrvatskoj danas i jedan zemljotres magnitude 4,1 Richtera registrovan je na području Siska. Zemljotres je registrovan 10 km od Siska na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetilo se u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja. Ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjestu međunarodnog dijaloga. Održavanje ovog samita potvrda je i sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

slušamo reklame. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.